ya hisa sweswo emahlweni ni n'wi vona mayandla laha kusuka la ka dzekula ku yimi ku lunga wena mixiri u n'wi saseka ka Zola Bad number 20 va ku pongo ra valala.

0: Αε, με λέμε είναι μίξερο μου να σας έκα. Αε. Υπουκή λέμε τζάνο μου.
1: Υπουκή
0: λέμε. Ε.
1: Κόμμα που πούσα, εγώ κουκού πέρασα σας ανακάν.
0: Ε, μα να ανακάνια.
1: Μα να ανακάν, να πω
0: τι.
1: Ε, πέρασα από αν καβίν. Ε. Ε, τελειάς μου μόνο τζιάλα τζιλόγκολα.
0: Ε.
1: Κόμπας τζάιμ μπαγκλάς, κόκο τζάν το να μου γκόνι.
0: Άγι λαϊσέ και σου κόμπας τζάιμ μπαγκί.
1: Τάνκι.
0: Τάνκι. Naswona munga mukhami vula swona loko mu kusisi mana anakanya loko hi nga swi tolovelisangi swona nyalo ni kha ni vulavula hi tikereke leti ti pfunetaka tanihi tiholo le ka xithelani ni karhi ni katsa na HMC ya vapastor Tlhabyana. Yin'wani kereke hambi ya Roma hambi ya mani yi nga na holo yin'wani yi kulukumba ngopfu halaya hansi kusuhani na valangutani leyi. Ahe, mi le moyeni mikisire wu no saseka. Ahe.
2: Ahe.
0: Ahe.
2: Minjhani makwamla?
0: Hi pfukile minjhani mahlohlwana?
2: Hi pfukile swinene ngopfu man.
0: Ina.
2: Ya.
0: Eh.
2: Ora ndinda zvena kukamana kuda ngekwaka kumasoswa kwa.
0: Eh.
2: Kuna mana mene kumangota kumasoswa kwa la kumasoswa kwa.
0: Eh.
2: Ni kubomba mzayoni malule kwa la kamini kini.
0: Eh.
2: Yedi sela hi mana ne ho kwa la South Africa kwa la kamangena kwa. Uma soswa.
0: Ha, tla khale ka classmate ya n'wina ya ha ku huma sweswi mananewo.
2: Mi
0: ni ku yitweni.
2: No,
0: na gensa swinene mahlohlwana hlayisekala. Dege. Lady the tracker da bastard. Ale dimi dimbe yile Dr. Sandlen Chabalala jealous down. Hey.
3: Hey, manum.
0: Hey.
3: Mipukile manum.
0: Ipukile minjani ngwini?
3: Ipukile manum Efrain.
0: Eh.
3: Eh, ngikobela vula umnyaka ntokunyana ndingoma ya nyana ne.
0: Eh.
3: Manum.
0: Eh.
3: Ngikobela vula umnyaka ntokunyana.
0: Me did well.
3: Hey, my dog, me chagala usan bank para ti ang kam dono abdik ni mo na.
0: Eh.
3: Hey. Boni kaya na kung kumbangwan para isis dagar sa bilog sa seren dilan.
0: Eh.
3: Nang kung kumbangwan para isla mede mag jinjin dan para ati ang kam dono kamanggo de.
0: Eh.
3: Hey. Ah, eh, malum yata iba pa si me malum.
0: No, na kaysa sa nandesa isagan para madamblaman eh, ne man.
3: Namun sebatang.
0: Isola.